0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki bobu lañ leen ci waxon mo dine suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ciak bayam di Azara andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jurgu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjirin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لو دول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوت وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديووتشينجين كميال ma ngi len di ragal lo di len moytandi ko lo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu mu rangé ndax ñaawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سنتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kéfer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kazzabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يرنتي يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال رايلا ولا نيو ساي سايلا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eum te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانالين نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayal len yek mich wi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu dal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخك غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغي ما ديمبلي تي وا دك بي باغنو باغنو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëggu ñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom day jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok ne neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melo kanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujju di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax isatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: wa
0: su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: wa
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: wa
0: malaakai ne ko yow lot ne ko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ñu neko yow lot ñi duñ la mëna lor mukk sa xel dal dañu bëgg su gudde ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: waaw
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and
1: waaw lélé nga am jabot gu mel noon jabot gu nga xamné
0: sa noon lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk
1: waaw
0: lélé nga am doom mu mel noonu lélé nga am soxna mu mel noonu
1: waaw
0: watax mu ni ko kon nak sa soxna sa noon la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom. Mu ne ko nag dak bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu ja'ala aaliya al qaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi athnaai dhalika xijaaratan min tiinin mutahashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نام نكو واتي سي نيوم دا فا يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لين كو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko danga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di la arshi ma kii te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بنيو أكسي نيوم بك يوسفي دنيو تي محراب غولغي فيكو تي بير نيغام في موي جامو يال بنيو مسانا أم نك سوخلا تي موم dañuy ñew rek daal di rang ci kanamam taxaw. su ko defee góor gi nag daleen di laaj lu ngeen bëgg, ñu wax seen soxla. ñu ñëw nag ànd ak Yusuf, ñëw ba ci kanam góor gi rek ñu daal di rang taxaw. def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee góor gi ne leen: ma xaajatukum, lan moo doon seen soxla? yu ne ko: yow suñu baay, ñun daal gis nañ ne wóolu woñu ci Yusuf, teytam ñun ay magam leen, ñun ak moom ñoo bokk benn baay, ñoo bokk benn askan. kon cofeelu mbokk la ñu am ci moom, waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon, añaane wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun, dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci ko montagne, nu ñuy sànnee fit. bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore, ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara, du am benn expérience, te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom, ndax dafa nekk yonent. yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal ngir simple. عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام. من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen: yéen samay doom, inni la yaxzunni an tazhabu bihi, man de dana ma tiis lool ngeen jël Yusufa yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi, ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun, man dama ragal su ngeen demee til yi mën leen koo lekk, te bu boobaa daf leen di fekk alu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen. ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko? te yonent warul ñaam njort, toujours dafa war a rafet njort, surtout yonent bu mel ni Yaquba. ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam, mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër, wër ko til bu ci nekk mu ngi xéeru pour jéem ko lekk. mu ne: waaye gis na nag benn til bu am kattan te am doole, mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn til yi lekk. nee na ci noonu rek la suuf si xare, bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si, til yi gisatuñ ko. nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog 3 fan soog faa génn. mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi, ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon, ka ca gënoon a ndaw moo doon Beniyamin, te kooku moom demul woon. kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi. itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi. kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon, ñoom yenent yi seen gént gis la, ndax al ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu. gént gu dëgg nee na parti la ci waxyu, mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow, wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab. kon ñu xam ni Yaqub amoon na lu mu tiit
waye la ko taxone tit ne ke gënt ki la motax nak bimu len garale lolu ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ya yusuf mi de bis bu ko ti la lekke te ñun ñuy mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu tuskare len ñun dal ñu xamne kon jaru ñu dara matu liñ doon e ñoom itam neke am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yalla bi yusuf naka la ko til mëna lekke te sham'un nek ci ñun te sham'un bu masana mer meram du dal mukk lu dul mu yuuxu te bu yuuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir am na kattan go xamanteni su jappon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mu ne kon defe na ni ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'akum قال او تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كادو ييغا خامتني جوغي نتي مبوك يوسفاي نينا تي لا خالم كوماسي دا يوسف نك دالدي واخو نانك نيو باتي كانامو باي بي دي يعقوب موني كو ياو سما باي باي ماما اندك نيوم يعقوب دادي كوي خول نيكو دغا بغا اندك نيوم muneko waw muneko kon baxna nanga préparer say bagage and ak ñom mu daldi jël momu yusuf ben pagne bo xamanteni yeenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yeenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba daldi jël pagne bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu daldi len di gungé ba ci buntu kër gi dem len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu daldi wax ni ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhzilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنن كونغي بيتي بونتو كيرغي كادو يي لا لن واخ دافني يين ساماي دوم ماغ لين دي دينك راغال يالا ماغ لين دي دينك ايتام ساما سوبي بي ني واخ يوسف غا خامني ساما دوم لا تي داماكو سوب ماغ لين دي نيان ندير جيم يالا خالي بو خيفي ناغين كو جوخ مو ليك su mariya na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk ben bay nek ay mbokk jilna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yentu yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëngum lu yagg dal di koy foon ci digënté ñaari bëti dal di nako istawda'tuka allah rabbul alamin mu ne ko dënk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bi nga ko waxé loolu nak ci la wulbatiku mom yaquba dadi ñibi legi nak
yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci Allah ba falamma barazu bihi ila albariya adharu lahu aladawa wal baghd wa darabuhu faj'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي جلنو فتشنا جلنو فسن كنام من ندون تون يوم فالتون كم مرك يوسف كن جبرك مدموي كن جب كفريري رك مدموي melni nekat won ñom melni du ñom ñoo doon taf ak mom ci bir geur gi yusuf daari jaxlé daal di jël pagne biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk buulé ko daal di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatte ñom leen ko jox ñu lek ñu tey yusuf diko door yu metti diko door yu metti mu daw jëm ci mom ko ko buma xox mu dem ba jax ñu ko doore nak bamu son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fañ ñu sangi mar ba son ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, te dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag, ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Nii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asri lil uudi tasmac laxna Daoudi. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni bat yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu udele won mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ne len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw ko jur mu melni wa allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لوم واخ نيب منكو ديغ لول موي ماي بي گن ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu gor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay natom waye gor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lak ci safara ndax doole bir gi nga xamanteni yalla joxna ko sayyidna sulayman alayhi salam motax wa fi mawt sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yaronte yalla sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jege ci dafa def ben espèce xalwa nek ci mihrabam di jaamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané da di ñew jeer roham wax neñ ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yaronte yalla sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat moy kan yoy yi mag ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم مني يريت نين السنة لكي يننتي مني كنك يو نيت كي سو دمي بام نين فكي ات رافيت نا سي يو nga roy yonenti ci sen sunna bobu te modi ngay yor yat mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tolok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxey yeb ben gunoro koy lek armoal yu maxey itam gunoro koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yatu sulayman wi lek yat wi ba yat wi feunax bi yat wi demé ba atnatul nak sulayman ci la yat wi dam sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Sulayman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yag kon bayyi nañ ligey ba bu yag waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daal di wëccax seen loxo nak bayyi liggéey biñ doon def amna ñu wax ne

loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihru mawjudan fi zamani nuux iz akhbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sihru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dhalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي. فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا. فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا. مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان alayhi salaam di ñëw, ndax boo xoolee ci jamono yonent yàlla Nuux alayhi salaam ay nitam woowe woon nañ ko jibarkat, waxoon nañ ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jibarkat. te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at. kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Moussa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Moussa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Moussa, su fekkoonte ne yonent yàlla Moussa yorlu woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Moussa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Moussa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utilise ko suul ko ci suufu chaise bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppee ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon. juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabaru ma tatlu shayatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayatina kafaru yuallimuna annaasa sihr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسيقل يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانجلي يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكوفلي ويدنا نتم yonenti yalla Sulayman ne du ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yonenti yalla Sulayman ko set la ko bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla Sulayman alayhi salam wante Sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinnen ko ko muné ko kon sheytane yi ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alquran yi wax ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris alayhi salam wa qalu rabbana ha'ula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يعني ñaari malaaka yi yalla junju ci aya bi mudi Harut ak Marut ñu bari ci firikat yi wax neen ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy yi nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yonent bu sel momitam malaika yi dadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defon ci yeen ngen may moy ni ma nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu shehwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam di ma moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw légui nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla daal di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkan ñi gëmëntu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

طوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن النورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ينتي يالا نوح عليه السلام وخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بروم ناخ يالا كو ساوار تي جيغل جامام لا بو كو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا دنا تاولو اسمان با دوتو لين اماتي بكور تي ناتانغي ريك نين دي نيك amuloni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla té seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñ dëkk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamné mom lañuy dëkke ndax bekor bi dañ nataangé ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah té ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foge wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mune ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën nako jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko défé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni fa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi wa qara waaw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegule bo legge mu mbugal waye boko yegge yeggugo nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndoxu man yu bu ne moy nek nit
dedet ba dina toxuma nuyu bu turu sanku yalla samla nak nga di toxuma nuyu ci sa ndigu baye yalla samko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla samko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtu kay yoy xame xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi man ko de nga deub ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngene wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jeul lena sax sen bop waye genn len sen bop ngene khalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqa Allahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawm boba amna benen bu téggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajna nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum waja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mudi projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mud gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mudi ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mud na leer yeb lolu itam lu jara khalat la su ngeen ci khalaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeena fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bindu sufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau man ci tabax seni keur litasluku pour ngeen man ci soob pour ngeen meuna soob minha ci suuf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolou tax mu yabal ma lolou tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim
كن ففي هذه الآيات يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة، فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار، لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره، ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته. ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق. ينيرن تيال نوح بغنا أو نتم تيغو تي صراط المستقيم بغنا يتم نيو تيريجي تا تفسو مجوغا لولا تخون مساكرو تي نيوم بور نيو باريل لو ني جيغلو يالا lolo taxone itam mu len di xecc ci jema len ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wanti position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jema len ci siratal mustaqim ak wax yu jek yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé. لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة، بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. مني واتقو سلقي ينتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجوون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo gudde ak ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بن يوسن تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفي تي اجومي ويس نتي الله موسى عليه السلام نيمون تي بمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو با تي بير وقتان وا فرعون امنا لومو لاج يوننت يالا موسى تي مودي انديل ما لوما ييم يونت يالا موسى سان يتام و مو نيك جان yan joju yemon na fir'aun ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem ni ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jeleneen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mune bis ba bisu tam kharit la neena tay tam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fete la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'aun daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu né Fir'aun dajalé na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'aun ñu ko défaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg se ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'aun ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'aun ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégué su fekenteene yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett way fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek ma nga len bolé wayé
sula yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkadi neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik lenal sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek daal di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jinni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin ne nañu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak dara jam ñi ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagnatay yonent yalla musa kenn ku ci nek daal di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lay la nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa idha hibaluhum وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يالا نينا سين بوم يا اك سين يت يا نينا سي بتو يوننت يالا موسى دا فا ملني اي جان يوي دوخ واي مان يالا خمنا ني اي يتي كسل دا نيو جبر بتو نيت ني ريك با نيت ني ديكو جيسه جان واي اي يتي كسل اكي بوم يالا نينا ييتنا سي خولو يوننت يالا موسى ني تيتنا فا او جس في نفسه خيفه موسى واي يالا ني قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بو رغال اي ايات دا رك اكي بوم س بدي رك لا نو جيبار nga kay gisse jan way ayat la de aki bum kon bu ragal te itam yow ya len di gagner buñ don ay jan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay bum ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو ساني لوخ يات وي نيك سي لوخ ندي جور كون nga deggi ci ne yonent yalla Musa yat wa ci lokh ndey joram la ko dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jar goñ la rek ci bir nek bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak jibar la te jibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texem mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak jibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonent yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bimu ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xeccinako jaan yi di dugg benn par benn ba jani yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax neen ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara destu jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci sen bir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafiq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk bur bur silen ñew ba tim jibar kat yi nelen amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي نك يكناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina doyo xam nga القران دا فوخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في متيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayatu ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min al sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبار كدين فرعون نيوندي دنيو جندي يال موك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa andinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcé bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess le boñu ray itam dag ñu fekk te ma ngi lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne kep ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa deke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëllëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu képp ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yeen ñepp ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yeen ñepp xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu duggalon yonent yalla Musa bu muy nek lir te ba yonent yalla Musa raye lir ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappone dafa andon ak fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signalé fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yoni mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su di deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yakkat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit doomi fir'auna yi ñuko daan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len daan peñé di len lett mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'illahi salihat illa annaha kanat ma'a banati fir'aun takhdumuhunna wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيل نتي بروم خام خامي ني جيل تي سعيد بن جبير جيل تي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'aun ni ko don tude mashitatu ali fir'aun ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla défal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lett doomu Firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci Firawna ne ko machite kat legi gem na yonenti yalla Musa gem nako itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko ba dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël machito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di machito ali Firawn biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci Firawn mu ngi sepp ci balcon bi du mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé machito diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam Firawn dafa xam mbugal mu mettité soxor dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yep jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni Firawn di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asman mom asiy ñew bi ruhu mashita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet nawak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yémé non Firawn bim len rayé ba nopi yék nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay yi dé ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndeke asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourner rek ne ko al waylu lak ya Firawn ma ajraka ala Allah ta'ala muneko Firawn yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jël teural leen fi di leen ray ya bon Firawn ya toskare Firawn ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكان ني ندوفتي غي دال سا اندلو بي دي ماشيتا دما ياكان ني ندوفتي غي كو دال دال جبركات يي مولا دال اسيا نيكو والله دوفما مان كاي مانغ لاي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موما موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëm nako té dotuma ci deltu gannaaw ah Firawn daldi gëna jaaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay Asiya woko bu mu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal légui dal wéddina ma té gëm na itam yaronte yalla Musa légi nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu neem wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam té nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginneeku limu gis dal gis nako te gem nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firawn dal di mer japp Asiya ray ko namu raye won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayo wax ne
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagate yaram bi asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesi de yonent ya yonent ya isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñoom di and ak ñoom bis bu nekk yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bopp bu mu yëkkate boppam nak ñu won ko château ya mu am ci aljana mu dal di ree bi mu reetaane nak fir'auna dal di gis asiya di ree ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu dellu ci wat asiya continue di ree fir'auna ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di ree lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxone mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت نجبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمنا نسين بروم بينا نويتم سين وار كي الإسلام ba des ci ak seen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netti ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril né ko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku ko ki tam day woné e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoyam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko natou bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نمو جيلي ايتام اكزامبل تي جيجن نيو باخ نيو نون لا جيلي اكزامبل تي جيجن نيو بون وان ايتام جيجن دا نا بون دا نا نيك كو باخ با باري تو ني بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديف نكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديف كو تي الالواح العشر يالا واخ يونت يالا موسى نيكو لي اب تيري لا بو جوغي تي مان جيم تي سما جام دي سما يونت نيكاي واخ موسى بن عمران داما بغ نك نما سابال نما سلال تي ايتام نا سيدني امول بن بور بو ني ورا جامو jamu ga ñariñ nek ci ñak jamu ga lor nek ci kudul yalla nama jamu te buma bokale ak dara nama sante te itam na sante ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul lulul ci man bu defé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana khatal asaman ci yow dana khatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bay giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep kuy foye sama tour kep kuy foye sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal muné itam bul añaan kep ko xamanteni joxna ko sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añane mune ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé mune ko itam bul ndialo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñane duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena nanga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune kon ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour ene man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne nga moytandiku sa jabaru dëkkëndo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lool dana metti lool ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dëkkëndo mune ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 aya wa hiya qawluhu ta'ala fi suratil isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah mune nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ci bir alquran yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آي ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان يي دي الالواح الالواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القران تي جروم نيت آي. كون مو ملني القران تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي تي بنين سار بو ني واخ سورة الانعام يالا ايتام واخنا تي لمو اندي تي الالواح العشرة اندي نكو ايتام تي سورة الانعام ناخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون تي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دانكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون تي توريت ييب موغي تي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخ نا سي ديغنت بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلاون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxon ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yenen ti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalahum ummatu muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeuntek sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañuy gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñoñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci pilim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustad yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk muniko xet woowu dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax na né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mu né ko té julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihud dajjal mom wax na né bu ñëwé li tax julit ñi day xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy séwé julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lolou de mu ngi tawret bi Ka'b ne ko malajat la ndax waxtan wo amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu ngi leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
Ka'ab continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعب نيكو ناخ جيسولين سي سن التوراة وقتان بيغا خامني دخون ديغنتي بوروم دي اك yonent yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gis na ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari dugal len aljana muné ko xet wo dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xet yi wessu modi né nit ki da dan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman djel sarax ci yobuko wayé nit ñi duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu djel sarax yépp soti ci kenn du ko jariño wayé xet wi gis na né ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu muneko borom bi kon mangi lay ñaan xet wi yalla nek sama xet yalla neko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yonentibi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahud bi neko waaw waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi kaabu continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجلي لاج كي وقتان ويدخون كي ديغنتي بروم بي أك يوننتي يالا موسى تي يوننتي يالا موسى وقتان نيكو جسنا كي توريت ديغا ما جوخ أو نيت وخامنتيني مانام أو خيت wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim té tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kër yu man xiyam bo leen gisé sax neena sen jeeyé ak sen loxé sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexetalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopuna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaab continue batay diko lacc ne ko e nax fek lo ci sen tawret yonent yalla Musa
di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujju ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyl yow yene nga rek té defulo yalla fayl muné ko itam su fekkante ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni té itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waaw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek mbayi nga do ko bind su fekkante ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su défé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon moné ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi muné ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé muné ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñuy wax alquran muné xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonu ñu amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar muné ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé muné ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena
gis na ni xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay kayit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ni itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo degge sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu duggu safara ñun ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu regle ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu regle ba ndax bisu regle ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pam ci pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci regle waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenteni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey cër waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenteni nar nañu wor wax lo cër yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa bu mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi muhammad akane xon ma bokku ci wa keur muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous am solo mu nek itam waxtan wam solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu neko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu neko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeutiku ci da koy wëlbeuti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudu an-nas ala ma atahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax Yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
rabbi ighfir li ma jara min dhanbi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko dind té ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gorgili di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madam Wad ca BCAO sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يو أمخل نين نيوم فسننو أدنى نغير رجل فتنام fasé aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga andi ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la duggal kër goorul wonu dugg suko défé ñom fasé nañu aduna wayé nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et way gëm ñi bokku ci wa kër Moussa té itam ma ngar gay mbax fën ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir Qaruna nek ولا تنس نصيبك من الدنيا نكويتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سالال دي سي جوخ نيت ني كوم ني يالا رافتالي سي ياو نده يالا جوخنا لا ترانغا يو خامتيني تاي دو تخاو موك سي بونتو كير بونتو كيرو كين سي بنو اسرائيل ولا فنن دي فا جامبات سا سوخلا دو فا جامبات ديبونس دو فا جامبات نيمبل ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yom na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

منه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نдах يالا بغول وي ياق ني ني واي نيوم بانو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توپ لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal gi mayor diko passar passar motax ngeen di wax alal gi de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi ilmi alladhi 'indi la min fadli allah kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn wa cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow teetum al kufr modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njortu ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñine qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoyu mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من يوم قارون من يواتي ني أمن درجة ولا أمن الممن بتخمي فقدنم خنا خمو الموم قارون ني موم يلا ألكنا لو جيت قارون تي أي سيكل أي نت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamulen kon su de bakku di feug deñum c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jox ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke le jël ko di ko zikar pour jamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke le mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu buñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ni jëlé nañ ci Abu Sulaiman ad-Darani muné qaruna jaamu katu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yagg lool ci xalwey tok fa rek di jaamu boromam wax ne ne def nako lu tollok ñen fu jatt waye e dem na ba nga xamanteni banu israël gep ku ci dul Musa ak Harun qaruna mo la gënona mëna jaamu yalla mune waye iblis def na ay pexé yu ne pour yakal ko jaamu yalla gogou yebal na fa ay shaytané ñi ñew jaxassok mom pour rek fexé dañu ko génné ci jaamu yalla ga waye mënuñu ko ba mujju mom ci mom iblis ci bopam mo dem fekk ko ci montagne ba mu tok di jaamu yalla iblis sopli ku jëm nit tok and ak mom di jaamu yalla comme ni muy jaamu yalla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse iblis lutax ndax daf ko dakk jaamu yalla budé tawret moko dakk jang budé julli guddigi moko gën moko ko gëna mën budé tok zikar moko cey gëna yag ndeke iblis def ko luddul rek pour jëm ko tarxis te qaruna xamul ne ki tok ak mom iblis la ñu dem ci ba iblis won ko nako ne ko dal jaamu yalla ma la ko dakk fop waye nak nit ki fokk mu fagu lu mu dundé nga tok fi nak di jaamu yalla ñu lay ëndil ñam e sa tardement la demal nga liggéey nek ci bir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yakal ci la qaruna nak commencé intéressé wu ci walu commerce di jaay ak jënd e ba yalla dogal xam xam bi feñu ko di xam xamu kimia mu def ci lam cey def ba alal ju bari feñu ko e ci la ko iblis nak e laxaso fexé ba def ci mom ak reuy reuy nek febaru xol bu doy war nga xamanteni xol bu mu nek mën nako yak motax nak alquran wax ni qaruna bu masana genn jëm ci aw nitam neena yere yu rafet lay sol yere yu pouk rew sol ko nak di titeru di jagar jagari waw mom la alquran wax ni fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi way bu masana genn andak gangor gu reey lay andal mbolo mu reey ñi war ay fas e sol itam ay yere yu rafet ndax mom qaruna ku mënon affaire la ndax da fay solo ba pare ña and ak mom solo nga xamanteni mbolom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak tar bu jeggi dayo ci walu aduna dene itam fas ya ñuy war ndax bobu auto amul li am moy ay fas waye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takal e wurus ak soy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop lolou defuko luddul rek pour wanewu defuko luddul itam titeru rek ak bëgg dangiral ci kaw aw nitam ci ay deureum yo xamanteni yalla denk nako ko lolou da na tax nit ñi nga xamanteni aduna mo leen ñor parce que dafa am nit ño xamanteni dañu doye di parce que aduna bi e ko xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waye bo xalaate tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lulul def fi yiw dal jaruko waye ñi nga xamanteni ay nit ñu doye di len nga xamanteni seen xol dafa febar ci bëgg aduna ñom buñu masana gis qaruna genn ak cortège am bobu neena ñom de dañ daan mebet
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لون لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي